0: Mike and the Mechanics Ghost låta Over My Shoulder här i Finnmarkssändningen. Ja, god morgon. Klockan har blivit 7:09 den här torsdagsmorgon. Och som vi hörde i nyheten så är det ju färre turister som nu har tagit sig turen till Finnmark i år i förhåll till i fjol. Reselivet själva menar att det är det dåliga sommarvädret som kan ha skulden. För själv om statistiken fortæller oss att vi egentligen har haft en ganska sån normal sommar med tanke på temperaturen, så kändes det kanske inte helt så nytt.
1: Nej, och i förra veckan så hörte vi om Merete Pedersen i Tana, hon sanka vanligtvis upp mot 100 kilo molta, men i år så har hon kun fått plocka 10 på grund av nattefrost i Moltemyra.
0: Och så fick vi ju flera värmeldingar i går. Han Tor han fortalt om sur och västlig vind i Brännälv. Kjell Ivar han fortalt om 9,9 grader och vind på 10 meter i sekund i Vardø. Marianne hade 9,8 grader i Okselva. Och Camilla hon trossa vær och ferietur i Båtsfjord med ullgenser och allværsjakke.
1: Ja, och så har vi fått in temperaturer som blev målt klockan 6 idag. Alta har 10 grader, Hammerfest 9 grader, Banak 12 grader, Sitsjøjavri 5 grader, Karasjok 8 grader.
0: Och det 10 grader i Tana Bru, det det också i Vadsø, 9 grader i Vardø och 10 grader i Kirkenes. Vi får jo håpe det blir varmere utover dagen. Vi lurer jo på da, du som hører på. Hvordan synes du sommerværet har vært til nå?
1: Ja, kunne det vært bedre? Send oss en melding i radioappen og fortell oss.
0: Ja, klager vi for mye på sommerværet her i studio, eller har det vært dårlig vær? Fortell oss hva du mener.

0: du tilbake til 1998 og den her fra Stardust som ga deg Music Sounds Better With You her I dagens. Hvor vi snakker om måker. Flere av måkeartene jo utrydningstrua, men det kan det være litt vanskelig å ta inn egentlig når det kjennes som om de overalt I byene våre. I Stavanger ble det rapportert om 8 måkebit på en dag tidligere I sommer, som vi hørte før musikken, og for mange så oppleves måkene plagsomt innpåslitende I sentrum. Anna Nilsson, du jobber I Norsk institutt for naturforskning, NINA, og forsker på måker. Hvorfor måkene oftere der vi
1: De ofte der vi for at vi bygger ut skjærgården og deres matplasser, vi fisker opp fisken, vi bygger hytter, og vi forstyrrer. Og så har vi også sluppet ut fremmede arter I naturen som mink. Ja. Og det gjør at de naturlige hekkeplassene ikke alltid oppleves like trygge. Men byen og tak, eller vegger, det veldig trygt.
0: Ja, så vi og vår oppførsel og det vi gjør, fører til at de tenker, her kan jeg ikke være lenger nær kysten, jeg pakker sakene mine, jeg skal til byen, for der kan jeg hekke I fred.
1: Ja, det egentlig akkurat hva som skjer.
0: Men når de nærgående da, når de kommer inn til byene, hva det som har skjedd da?
1: Ofte når vi opplever dem som nærgående, det når de har hekket på taket, og så faller ungarna ner. Og da blir måker veldig gode foreldre, så de blir veldig redde for ungarna sina. Og da opplever vi dem som veldig aggressiva når de stupar etter oss og skriker og lever for å skremme oss vekk.
0: Ja, ikke sant? De beskytter barna sina, som vi jo kan forstå.
1: Ja, og vi har jo også parker og grøntområde I byen som de som kan spise annan mat enn marinføda kan tilgodegjøre sig av.
0: Ja, for de vil spise mark for eksempel fra parkene våre.
1: Ja, många av arterna kan spisa mark, sillemåke och fiskemåke och hettemåke lika väldigt gott med etemark.
0: Ja. Men de som spiser kebab och pomfri och sånt, vad skjedde med dem då?
1: de måker också väldigt intelligenta. Mm. Så de som kan spisa annat än marina resurser, någon av dem uppdagar att här är ju faktiskt någon som går och viftar omkring med en burger eller med en kebab. Det är inte de flesta som gör det, men de Någon speciella ramp att lära sig, de opportunistiska.
0: Ja.
1: Och därför det ganska lurt att sätta upp ett skilt och fortälla att man ska vara uppmärksam på att här någon som kan stjäla maten din.
0: Mm. Som det jo har gjort I Stavanger där vi nettopp var. Och för många av oss som bor I byn så känns det ut som att det har blivit många fler måker de sista åren. Det är överallt liksom, vi hör dem. Men hur går det egentligen med måkebestanden?
1: Det går egentligen väldigt, väldigt dåligt med måkebeståndarna. Av alla de måkearterna som vi har så det egentligen bara två som inte på rödlista. Och det kommer en ny rödlista I höst och det risken att de också faller in på den.
0: Ja.
1: Så selv om vi upplever att det har blivit flera för att en del flera flyttar till byn så har det egentligen blivit väldigt många färre än vad det har varit någonsin.
0: Nettopp fordi det blir færre av dem, og de trua, og på rødlista noen av artene, så jo måker totalfreda. Det lite vi har lov til å gjøre med egg og reir og sånn, ingenting. Hva ville det forslaget fra FRP-politikeren I Stavanger om at kommunene bør få flytte reir ført til, tror du?
1: Altså forstyrre hekkende fugler gjennom å flytte reir, det betyr at hekkeforsøket mislykket, eggene og ungene dør. Och den vuxna måkebestanden får bara inte påfyll av nya individer till de nästa åren. Och det leder bara till ytterligare beståndsnedgångar av arter som allerede är truva. Mm. Och det är ju nettopp därför det är olovligt att flytta rejer med ägg och ungar.
0: Ja. Men det är ju slitsamt då att bli stupt ner på eller angrepet bara man prövar att få I sig lite näring I centrala strök liksom de kan ju bli ordentligt inpåslitna dessa måkene och det Nina har skrivit en rapport faktiskt som handlar om samexistens med urbana måker och tärner vad är det vi kan göra då I den situationen vi har havnat I för att få till att leva samman
1: alltså samexistens är nettopp kodeordet här För vi må ta in over oss att urbana måker och tärnor de här för att bli. Och försöka bara kvitta sig med dem, det är dömt att misslyckas. De har flyttat in och här kommer de till att bli. Vi kan försöka styra dem till där konfliktnivået är lavare. Vi kan upprätta marina värnområden så att det blir mer mat. Längre väck från byn så kanske de flyttar ut igen. Men att avvisa dem från ett sted, det ger okontrollerad spredning till städer där konflikten bara blir större.
0: Mm. Ja, for plutselig så har du dem jo der barna dine går I barnehage, eller mora di bor på sykehjem.
1: Ja, eller på toppen av boligen der du bor, I stedet for å ha dem på jobb der du bare mellom 8 til 4.
0: Ja, ikke sant? Men du, det finnes jo en god del ting og tiltak jeg har sett og hørt om som kan hjelpe, blant annet noen alternative hekkeplasser, hva det?
1: Jo, man kan finne alternative hekkeplasser til en del av de her arterne. Man kan lage strukturer som hekkeplattformer eller kryssehotell eller flytande hekkeflåter. Lite avhengig av hvilken art det snakk om. Mm. I Tromsø har de bygget et kryssehotell som nærmest det kunstverk der krysset har flyttet inn.
0: Ja. Hvis man plages da med hva skal jeg si, tanker om at måker kjipe og gjør livet vanskelig, så kan det kanskje hjelpe å vite at måkene faktisk rydder litt for oss også, det ikke sånn?
1: Jo, vi tenker jo aldri på det, men de gjør et utrolig stort renholdsarbeid. Från søndag morgen klokken 4 så ser de ikke alltid ut I byen. Det matrester overalt. Og, det ville være ingen tvil om at råttebestanden skulle vært utrolig mye større om ikke måker og andre fugler hadde gjort en god renholdningsjobb I gatorna og parkerna.
0: Ja, vi hadde hatt flere råtter uten måkene. Men visst da, Anna, ja. Du møter på en som prøver å ta maten din. Hva det beste å gjøre?

0: fra året 1980, Redemption Song av Bob Marley and the Wailers, fikk du her i Kveldsåpent. Kveldene de begynner å bli litt mørkere, men det fortsatt sommer i landet vårt, og mange fortsatt i feriemodus. Kollega Ove Gundersen, han stadig på jakt etter låter som gjør folk glade, og denne gangen så har han møtt på en svenske på besøk i Trondheim, som litt motvillig lot seg intervjue.
1: Ja, men Gyllene Tider en sånn favorit. Og Flickorna på TV2.
2: Det kan handle den om da?
1: Nei.
2: Du vet ikke det?
1: Nei. Men du, jeg tror at det var fel person å fråge her enda.
2: Neida, vi elsker å snakke med svensker vi, så det går helt fint.
1: Ja.
2: Så som Gyllene Tider, er de populære i Sverige fremdeles?
1: Jeg spiller den tillsammans med mine barn i bilen her om dagen. Det var bara jag som gillar den. Det är en generationsfråga tror jag. Så de kommer nog försvinna med tiden.
2: Så dina barn är inte så väldigt gira på Gyllene Tider.
1: Nej, det är inte. Svårmodigare låtar för dem. Ja.
2: Har du gett upp nu då och så introducerar de för dina favoriter?
1: Nej då, jag kör på fortfarande till deras. Ja, de gillar inte jättemycket, men jag är envis och spelar gammal musik för dem också. Det hade varit väldigt fint om du hade spelat Gyllene Tider.
2: Må gott uppehåll i Norge eller hva du skal.
1: Ja, tack.